Wat van die maak met sy kruis? Sê my, wat van die maak met Jesus die Heer?

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is geen sê, man, nie waar jy ontmoet.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You are listening to Good News Radio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

they support. En hy het. Daar was in die fynste besonderhede presies beskryf wat hy hier op aarde sou word. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Al die getuienis wys daarop.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R.
1: Liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die mooi, lieflike en kosbare naam van Jesus Christus. Welkom by dag 21 van ons reeks oor die boek Openbaring. Ons het in die vorige boodskappe gesien hoe die eerste vier seels die ontwrigting van die aarde openbaar: misleiding, oorlog, hongersnood en die dood. Met die vijfde seel verander die toneel. Johannes kyk nou nie na 'n perd nie, maar na mense, gelowiges wat hulle lewe verloor het, omdat hulle aan God se woord en aan hulle getuienis van Jesus vasgehou het. In Openbaring 6 vers 9 tot 11 lees ons: En toe hy die vijfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God en ter wille van die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders vol sou wees wat nog soos hulle gedood sou word. Nou ons sien die siele onder die altaar. Johannes, wanneer hy hierdie siele sien van mense wat gedood is vir die woord van God en vir die getuienis wat hulle gehad het, hierdie mense het nie gesterf omdat hulle geweld gesoek het nie. Hulle het gesterf omdat hulle getrou aan Jesus Christus gebly het. Hulle getuienis het hulle iets gekos, broer, suster. In die Bybel is 'n altaar 'n plek van offer. Daarom is die beeld van die siele onder die altaar betekenisvol. Hulle lewens is as ware aan God geoffer omdat hulle nie hulle geloof verloon het nie. Dit beteken nie dat hulle dood nutteloos was nie. Hulle offer is deur God gesien en hulle is in sy teenwoordigheid. Die wêreld mag sê dat hulle verloor het. Hulle was vervolg. Hulle was gemartel. Hulle was doodgemaak. Maar in die hemel is hulle nie vergete nie. God ken elkeen wat vir sy naam lei. Die Bybel erken die pyn van onreg. Die martelare roep met 'n groot stem: Hoe lank? Dit is nie 'n ongeloofsvraag nie. Dit is 'n geloofsvraag. Hulle vra nie: Is u daar nie? Hulle noem hom heilige en waaragtige heerser. Hulle weet God is heilig en hy is waaragtig. Juist daarom vra hulle wanneer hy sy geregtigheid sal openbaar. Die Bybel is eerlik oor die pyn van wag. Die psalms vra ook: Hoe lank, Here, sal u my altyd deur vergeet? God gee ruimte, broer, suster, vir klaagliedere. Ons hoef nie ons hartseer en ons vra weg te steek om gelowig te klink nie. Wanneer onskuldige mense vervolg word, wanneer leuns oor die waarheid heers en wanneer moordenaars skynbaar wegkom, mag ons voor God vra: Here, wanneer sal u reg laat geskied? Hulle vra nie persoonlike wraak nie. Wanneer die martelare vra dat God hulle bloed moet wreek, beteken dit nie dat hulle deur persoonlike haat beheer word nie. Hulle vra dat God se geregtigheid moet sigbaar word. Hulle vra dat die wêreld moet weet dat die bloed van sy kinders nie onbelangrik is nie. Genesis 4 vers 10 vertel hoe die bloed van Abel tot God roep. Die Here hoor die stem van bloedvergieting en hy ignoreer dit nie. Die martelare se geroep is dus 'n beroep op God om te doen wat net hy kan doen, om regverdig te oordeel. Dit is anders as om wraak te neem. Romeine 12 vers 19 sê: Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe: Aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Ek en jy kan dus verlang na geregtigheid sonder om self deur haat vernietig te word. En ons sien God se antwoord is hy gee vir hulle wit klere. God antwoord hulle geroep deur aan hulle elkeen 'n wit kleed te gee. En die wit kleed is 'n beeld van reinheid, van oorwinning, van aanvaarding voor God. Die wêreld het hulle veroordeel en hulle doodgemaak, maar God verklaar hulle regverdig en waardig. Hulle is nie deur hulle eie volmaaktheid gered nie, dit moet ons verstaan. Hulle wit klere wys op God se genade en op die geregtigheid van Jesus Christus. In Openbaring 7 sal ons weer 'n groot menigte in wit klere sien. Daar word verduidelik dat hulle klere gewas en wit gemaak het in die bloed van die lam. Die bloed van Jesus Christus, wat vir die wêreld so swakheid lyk, is die grond van hulle reinheid en oorwinning. En dan sê die teks, rus nog 'n klein tydjie. Die martelare ontvang hierdie opdrag en hulle weet hulle is veilig by God, maar die finale oordeel het nog nie aangebreek nie. En hierdie antwoord kan vir ons moeilik wees. Ons wil hê dat God moet onmiddellik ingryp wanneer ons onreg sien. Maar God se tydsberekening is nie dieselfde as ons nie. Hy is nie onverskillig nie, hy werk volgens sy volmaakte plan. Die martelare, Boeta Sissa, moet rus totdat die getal van hulle mededienstknegte en broeders vol is, wat ook nog sal dui. En dit wys dat die geskiedenis nog nie klaar is nie. Die kerk se getuienis sal voortgaan. Sommige gelowiges sal nog vervolg word, maar God hou die volle getal van sy kinders in sy kennis. Geen martelaar sterf toevallig of buite God se bewussyn nie. Die teks praat oor die kroon van volharding. En hierdie gedeelte leer ons dat Christelike oorwinning nie altyd beteken dat ons lyding vermy nie. Smyrna is geroep om getrou te wees tot die dood toe. Die martelare in Openbaring 6 het hierdie getrouheid volbring. Hulle het nie die wêreld oorwin deur politieke mag of geweld nie. Hulle het oorwin deur nie hulle getuienis prys te gee nie. Hebreërs 11 vertel van gelowiges wat gemartel is en wat geweier het om verlossing teen die prys van ontrouheid te aanvaar. Die wêreld meet oorwinning aan oorlewing, aan rykdom, aan invloed, maar God meet dit aan getrouheid. Wat is die troos vir vervolgde gelowiges? Die eerste lesers van Openbaring het onder druk geleef. Sommige is vervolg omdat hulle nie die keiser of afgode wou aanbid nie. En hierdie boodskap sou vir hulle sê, God het julle lyding gesien. Julle dood is nie die einde nie. Julle is nie vergete nie. Julle het nie verniet gelei nie. Christus sal uiteindelik oordeel en julle sal in wit klere voor God staan. Dit is ook vandag 'n boodskap vir gelowiges wat vir hulle geloof lei. Ons moenie dink dat vervolging beteken Christus het sy kerk verlaat nie. Die vyfde seël wys juis dat Christus sy lydende kerk ken en dat haar bloed kosbaar is in sy oë. Nou Lukas 18 en die weduwee sluit mooi aan by vandag. Jesus vertel in Lukas 18 die gelykenis van die weduwee wat aanhou vra dat die onreg teen haar reggestel moet word. Sy hou aanroep totdat die onregverdige regter optree. Jesus gebruik dit om sy disippels te leer om altyd te bid en nie moedeloos te word nie. Openbaring 6 wys vir ons die hemelse weerklank van dieselfde verlange na geregtigheid. Die kerk bid nie verniet nie. Die Here hoor. Wanneer ons vra, hoe lank nog Here, is dit 'n gebed wat uiteindelik deur God beantwoord sal word. Nou die vyfde seël verbind met die hele Bybel. Abel se bloed roep uit die aarde tot die Here. Die psalms vra herhaaldelik, hoe lank? Die profete roep om geregtigheid en oordeel. Jesus leer sy disippels dat hulle moet aanhou bid. Jesus self word onregverdig veroordeel en gekruisig. Die martelare roep onder die altaar om God se regverdige oordeel. Christus, broer, suster, kom as die regter. En in Openbaring 21 word alle trane afgedroog en sal daar geen dood of pyn meer wees nie. God se uitstel is nie God se vergeetachtigheid nie. Sy oordeel kom op die regte tyd. So wat is die boodskap vandag vir my en vir jou? Nommer 1. God sien die lyding van sy kinders. Geen offer van getrouheid is vir die Here verborge nie. Hou moed. Nommer 2. Dis reg om voor God oor onreg te kla. Die Bybel gee ruimte vir die vraag. Hoe lank? Nommer 3. Ons moet geregtigheid aan God toevertrou. Ons hoef nie self wraak te neem nie. Elke uitdaging gee ons aan die Here, dat die Here dit sal oplos. Nommer 4. Die martelare is nie verloorders nie. Hulle ontvang wit klere en staan in God se teenwoordigheid. Nommer 5. Ons moet volhard wanneer die antwoord uitbly. God se tydsberekening is volmaak. En dan in die sesde plek. Die lam sal uiteindelik reg laat geskied. Die bloed van sy kinders roep om geregtigheid en God sal antwoord. Kom ons sluit af deur 'n paar vrae te vra. Is daar onreg waaroor ek met God moet praat? Vra jouself, vertrou ek hom met die dinge wat ek nie self kan regstel nie? Hier is nog 'n vraag, is ek bereid om getrou te bly wanneer my geloof my iets kos? En dan vra ons die laaste vraag, wie wat lei moet ek vandag bemoedig? Kom ons sluit ons oë. Heilige en waaragtige Here, U sien elke vorm, Here, van onreg en U vergeet niemand wat vir U naam lei nie. Troos die gelowiges, Here, wat vervolg word. Gee aan hulle krag om getrou te bly. Help ons, Here, om ons eie woede en begeertes na wraak aan U oor te gee. Leer ons, Here, om te bid, om te volhard en om op U regverdige oordeel te wag. Baie dankie vir die wit kleed van Christus se geregtigheid en vir die hoop dat U uiteindelik alles reg sal maak. Ons loof en ons prys U. Amen. Boeta, sissel, mag jy dan nou vandag hierdie gedagte onthou, dat God hoor die roep van sy lydende kinders, hulle bloed is nie vergete nie, en sy geregtigheid sal verseker kom. Die Here seën jou. Shalom.
2: Most every time that God will testify like me,

Hartlike groete op hierdie Vrydag môre. Dank Vader, dis Vrydag, die Here het ons deurgedra. En ons kan hierdie dag jubel en juig, ons kan triomfantelik wees môre. En ek wil môre vir jou sê, dit is nie tyd om moed op te gee nie. Dit is tyd om vas te staan in die beloftes wat die Here vir jou gegee het. En hierdie beloftes is ja en amen. En mag jy vandag ervaar, as jy luister na hierdie oordenking, dat God se Gees jou ken, en dat God se Gees met jou wil praat in hierdie dag, en dat jy net sal ruimte maak vir God se Gees, om met jou te kan praat vanmôre. Johannes 14 vers 17, julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly, en in julle sal woon. Wanneer 'n nuwe toestel op die mark verskyn, verwelkom sommige mense dit en spog daarmee voor hulle vriende. Ander wag weer 'n rukkie om dit te sien of dit nie maar net 'n verbygaande foefie is nie. Nog ander weier om enigiets daarmee te doen te hê. Toe Jesus sy disippels geroep het om hom te volg, was hy besig om met 'n proses te begin om hulle bloot te stel aan iets niets wat God in die wêreld ingebring het, hy self. Soos wat hy steeds groter deel van die lewens geword het, so het die Heilige Gees wat gelewe het en aan die werk was deur hulle begin om hulle lewens ook aan te raak. Terwyl sommige van hulle spoedig op hulle gereageer het en ander weer stadiger, het die Heilige Gees hulle meer en meer beïnvloed. Jesus se inpak op het hulle het beteken dat die Gees van hulle besit geneem het in 'n besondere, kreatiewe en dinamiese wyse. Amen. Hy sou nog voortwoed in krag en dramatiese skoonheid met Pinkster, maar die Gees in nie met Pinkster gebore nie. Hy was in en deur hulle besig ten tye van die bediening van Jesus op die aarde. En ons kan onthou, in die begin in Genesis praat van, en die Gees van die Here het gesweef op die waters. Laat die Heilige Gees toe om met jou te wees. Hy werk gewoonlik in en deur die gemeenskaplike lewe van Christen gelowiges. Laat hom dus toe om jou op te bou in gemeenskapsverhoudinge met ander van sy disippels. Maak seker dat hy ook in jou werk deur jou te help om in Christus te lewe. Onthou altyd waar die Gees teenwoordig is, daar is waarlik Christelike gemeenskap. 'n Kerk in die land sonder die Gees is eerder 'n vloek as 'n seën. Ons het die Heilige Gees nodig in ons lewens, in ons kerke, in ons samelewing, dat die Heilige Gees iets kan doen vandag, want die Heilige Gees ken jou vandag. Kom ons bid saam. Help my, Here Jesus, om ware Christelike gemeenskap te bevorder tot die eer. Dankie, Heilige Gees, dat U ons ken en dat U weet dat ons versterk kan word deur dit wat U doen in en deur ons lewens. Dankie vir alles wat U doen vandag. Here, ek bid vir hulle waar daar probleme is en omstandighede is, waar daar krankheid is en genesing nodig is, dat U sal voorsien, Here, waar finansiële deurbrake moet plaasvind, dat U dit sal bewerkstellig vir U kinders vanmôre. Here, ons maak U groot, want U is 'n waarmaker van U woord, en dankie dat U dit doen vanmôre, in Jesus se naam. Amen.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam.
1: Goeiedag. Vandag se boodskap is getiteld Wees versigtig vir vals beloftes. Ons skrifgedeelte kom uit 2 Timoteus 3 verse 12 en 13. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Ons lees tot sover. Nou het jy al ooit iets geglo wat later gebleik het om 'n leuen te wees? Dalk het iemand jou iets beloof, maar toe die tyd aanbreek om daardie belofte na te kom, was daar niks. Dit laat jou teleurgesteld en soms selfs wantrouig teenoor ander mense. Maar daar is 'n groter gevaar. Wanneer ons misleiding nie net ons vertroue in mense beskadig nie, maar ons verhouding met God begin beïnvloed. Die Bybel waarsku ons dat daar mense sal wees wat ander mislei. Daarom moet ons nie alles glo net omdat dit mooi klink, geestelik voorkom of deur iemand met selfvertroue verkondig word nie. Ons moet leer om te onderskei tussen wat mense beloof en wat God werklik in sy woord sê. Dink aan Jesus se versoeking in die woestyn. Die duivel het Jesus op verskillende maniere probeer verlei. Hy het selfs skrifgedeeltes gebruik om sy versoeking geloofwaardig te laat klink. Daarna het hy aan Jesus die koninkryke van die wêreld aangebied, asof iets wat aan God behoort verkry kon word deur voor die verkeerde een te buig. Maar Jesus het nie toegelaat dat die aanbod hom van sy Vader se wil wegtrek nie. Hy het by die waarheid van God se woord gebly. En dit leer ons ook iets belangriks. Nie elke geleentheid is 'n geleentheid wat ons moet aangryp nie, en nie elke belofte is die moeite werd om te aanvaar nie. Soms lyk die verkeerde keuse aantreklik, omdat dit ons iets aanbied wat ons graag wil hê. Dalk is dit geld, sukses, erkenning of die goedkeuring van ander mense. Ons begin dan onsself oortuig dat 'n klein kompromie nie soveel saak maak nie. Maar juist daar moet ons wakker wees. Wat help het as jy iets wen, maar jou integriteit verloor? Wat help het as jy die goedkeuring van mense kry, maar jou gewete moet stilmaak, omdat jy weet jy het verkeerd opgetree? Daarom moet ons onsself gereeld afvra, is hierdie keuse besig om my nader aan God te bring, of lei dit my stadig van die Here af weg? Jy moet nie wag totdat jy reeds verskrik is, voordat jy die gevaar ernstig opneem nie. Leer God se woord ken, bid vir wysheid, toets wat jy hoor, en wees bereid om weg te stap van enige iets wat jou vra om jou geloof en beginsels prys te gee. En onthou dat jy nie verkeerd is om te weier om saam met die wêreld se verkeerde praktyke te gaan nie. Om aan Christus getrou te bly, kan soms beteken dat ander mense jou nie verstaan nie, of dat jy 'n geleentheid laat verbygaan. Maar jy hoef nie elke aanbod te aanvaar om waardevol te wees nie. Jy hoef nie jou beginsels te verander om aanvaar te word nie. 'N belofte wat jou van God se waarheid af wegtrek, is nie die prys werd wat jou geloof kos nie. Bly daarom waaksaam. Moenie jou geestelike onderskeidingsvermoë verruil vir die gemak van 'n maklike antwoord nie. Wanneer jy moet kies tussen wat aanloklik lyk en wat reg is voor God, kies altyd om getrou te bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u woord vir my 'n vaste riglyn is in 'n wêreld waar dit soms moeilik is om die waarheid van misleiding te onderskei. Gee my wysheid om nie alles wat ek hoor blindelings te aanvaar nie. Help my om my versoekings te herken, selfs wanneer dit aantreklik lyk of soos 'n goeie geleentheid voorkom. En Here, bewaar my daarvan om my waardes prys te gee ter wille van geld, sukses, erkenning of goedkeuring van ander mense. En gee my die moed om nee te sê wanneer iets my van U af wil wegtrek. Heilige Gees, lei my gedagtes en besluite. Help my om U woord te ken en daarvolgens te leef, selfs wanneer dit nie die maklikste pad is nie. Here, laat my eerder getrou aan U bly as om iets te verkry wat my van U af wil wegneem. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen.
0: Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Like what we play?
3: Yeah! Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: We are with you wherever you are. GNR Live. Live. Live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: 2 Oktober. Ons moet onsself baie fyn instel om die woord van die Here te hoor. Ons lees iets baie moois in 1 Samuel 3. Samuel was 'n seentjie wat die Here gedien het in die tempel. In daardie tyd lees ons was die woord van die Here min gehoor want daar was nie baie openbarings nie. En Samuel self het nog nie die Here geken nie want die Here het nog nie met hom gepraat nie. So gebeur het een oggend vroeg dat die Here hom roep. 3 keer roep die Here hom en 3 keer dink hy dis Eli die priester wat met hom praat. Die 3de keer besef Eli dit moet die Here wees en hy sê vir Samuel, as jy nou weer hoor iemand praat met jou, moet jy sê, praat Here, u diensknegt luister. Ek dink ons probleem vandag is dat die woord van die Here nie te min gehoor word nie, maar te veel gehoor word. En daarmee bedoel ek te veel mense wat hulle eie gedagtes in die Here se woord inlees en dit dan aan ons opdring. Dis so belangrik dat ek sal leer wie die Here is, dat ek sal leer om sy stem te herken, sodat ek nie as mense met my praat, selfs al praat hulle mooi en goeie dinge, sal dink dit is die Here wat met my praat, of as die Here met my praat, dink dit is maar net 'n mense opinie nie. Dan sal ek ook so Samuel die voorreg hê om werklik te hoor wat die Here vir my sê. Ons lees in 1 Samuel 3 vers 10, die Here het gekom en gaan staan, en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat u God aan ons kom bekendstel het, sodat ons ons herder se stem kan ken, sodat ons kan hoor wanneer dit ons Here en ons herder is wat met ons praat, sodat ons kan sê, praat Here, ek luister, en sodat ons kan leef in u teenwoordigheid. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.
2: Ek wil nou net ietsie sê, want die eerste gedagte wat nou kom, maar ek is wedergebore en die Bybel sê, en alles het nuut geword. Ja, dit is waar, alles het nuut geword. My vraag is net dit, die skuld wat jy by die bank het, het dit verdwyn? Die parkeerkaartjie wat jy ontvang het, het dit verdwyn? Die onderhoud wat jy moontlik aan jou ex-vrou moet betaal, het dit verdwyn? Nee, dit het nie. Jy sien, wat wel nuut geword het, is jou gees. Nie jou liggaam nie, en ook nie jou siel nie. Jou siel is in permanente bekleierheid teenoor wat reg en wat verkeerd is. So, daarom sê ek, ons sit nog met die skuld wat ons moet bring na die Here toe, en dit skoon gewas kry. En ek wil graag nou vir julle net 'n voorbeeld gee van een van die goeders wat met ons gebeur het, en hoe dat ons besluit het om nie op die verkeerde vloer handel te dryf nie. En dit is 'n getuienis, wat ons het 'n paar sukkes, maar ek wil graag die volgende een met julle deel, en dit is die getuienis in verband met die selfone.
1: Blou Roos bied aan, sout en peper.
0: GNR.

Goeiemôre. Dis donderdagoggend. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is: as jou gesindheid nie verander nie en jou hart nie vernuwe word nie. Ons lees in Romeine 12 vers 2 en daar staan: en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou vriende, mense neig nie maklik om te verander nie. Baie mense sê hulle wil verander, baie sê hulle het verander. Hulle sê hulle gaan anders te lewe, anders te praat, anders te optree en beter besluite neem. Hulle sê dat hulle kerk toe gaan, selgroepe bywoon, mannekampe toe gaan, alle kerkaanbiedinge bywoon. Maar ek kan vir jou sê dat maande en selfs jare later, dan sien ons min vrug van wat hulle doen. Amen. Waarom? Want ware verandering begin nie by ons woorde nie. Ware verandering begin by ons harte en by ons denke. Daar word gesê dat gesindheid is alles, maar ek kan vir jou sê, jy is nie altyd in beheer van wat met jou gebeur nie. Maar jy is verantwoordelik vir hoe jy daarop reageer. Hoe jy dink, dit beïnvloed hoe jy optree. Jou optrede, dit word jou gewoontes. Jou gewoontes vorm jou karakter en jou karakter beïnvloed jou toekoms. Dit alles begin by jou gesindheid en by jou denke. Amen. En jy al opgelet hoe een slegte ding jou hele dag kan beïnvloed? Iemand sê dalk net iets verkeerds vir jou. Iets loop dalk net skeef by die werk. Iemand behandel jou dalk net onregverdig en skielik, dan verander jou hele gesindheid. Ek wil vir jou vra, dink aan 'n visbak vanmôre met vuil water. Jy kan die vuil water uithaal en skoon water ingooi. Maar as jy nie die bak self skoonmaak van die aanpaksels en al die alge nie, dan sal daardie water gou weer vuil word. En so is dit ook met ons. Ons wil hê dat God moet ons omstandighede verander. Maar God wil soms eers ons harte verander. Want as ons harte verander, verander baie dinge om en met ons. Amen. Jy kan van kerk verander, van vriende verander, van werk verander en selfs van omstandighede verander. Maar as jou hart dieselfde bly, dan sal jou hele lewe uiteindelik dieselfde bly. Kyk na Judas, hy het saam met Jesus geloop. Hy het die beste leermeester gehad, die beste leier, die beste raadgewer. Hy het die wonderwerke gesien, hy het die waarheid gehoor en hy het die liefde van Christus ervaar en tog het hy misluk. Waarom? Want al stap jy naby aan Jesus, al sien jy hom en sien wat hy doen en al weet jy van hom, is dit nie dieselfde as 'n oorgawe aan hom nie. Judas was fisies naby aan Jesus, maar sy hart was nie werklik aan Jesus oorgegee nie. En dis 'n ernstige waarskuwing vir elkeen van ons vanmôre. Die probleem is nie altyd die kerk nie. Dit is nie altyd die predikant nie. Dis nie altyd die leierskap nie. En dis nie altyd die omstandighede nie. Soms moet God nie eers rondom jou verander nie. Hy moet iets binne jou verander. Amen. God soek nie net mense wat kerk toe gaan nie. Hy soek mense wat bereid is om verander te word. Mense wat kan sê, Here, verander nie net my omstandighede nie, maar verander ook my hart. Verander my denke, verander my gesindheid en maak my meer soos Jesus Christus. Want wanneer jou hart verander, verander jou lewe. Wanneer jou denke verander, verander jou rigting. En wanneer God jou binneste verander, begin die vrug daarvan aan die buitekant sigbaar word. Vra jouself vandag af, het ek net meer kennis van God gekry, of het God werklik my hart verander? In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons vra dat U vandag ons harte sal ondersoek. Wys vir ons waar ons nog vasklaan aan verkeerde denke, verkeerde gesindhede, ou gewoontes en dinge wat U nie behaag nie. Here, ons vra nie net dat U ons omstandighede verander nie, maar Here, verander ons. Vanaar in ons denke, reinig ons harte, verander ons gesindhede, en leer ons om te reageer soos Christus sou reageer. Help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar daders daarvan. En laat die verandering wat U binne in ons bring, sigbaar word in hoe ons praat, hoe ons lewe, hoe ons optree en hoe ons ander mense behandel. Here, verander eerste ons harte, voordat ons vra dat U ons wêreld vir ons verander. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
2: You're listening to My Radio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie? Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag gesels met die manne en eintlik met die dames nie eers luister na die boodskap nie, want is regtig op die manne gemik. Ek wil net eers iets probeer verduidelik. My broer, as jy getroud is vandag, praat ek eintlik met jou. Jy weet as jy, kom ek jou sê, as jy vir my kom werk en jy is 'n swak werker, sal ek beslis, ek sal tyd en aandag gee om jou te help om beter te word. Ek sal 'n paar maande afstaan om jou te leer om die werk reg te doen. So ek sal geduld hê met jou. Maar kom ons sê, jy is my beste werker. Jy bring 50% van die inkomste van my besigheid bring jy in. En jy is getroud met my dogter, met ander woorde, jy is my skoonseun. En jy mishandel my dogter. Jy kyk nie agter haar nie, jy behandel haar swak. Dan wil ek vir jou sê, jy sal nie kan wegkruip vir my nie. I will come and I will get you. Dis hoe ek voel. En nou wil ek vir julle ouens sê, julle is getroud met die Here se dogter. Daai vrou van jou is een van God se kinders. En as jy haar swak behandel, dan moet jy verstaan dat jy het ook 'n skoonpa wat God is, wat agter sy dogter wil kyk. En jy behandel sy kind swak. Dan wil ek vir jou sê, jy moet versigtig loop. God gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen as jy nie agter sy kind kyk nie. En daar's van julle ouers wat werklik nie agter julle vrouens kyk nie. Hulle probeer die Here dien. Julle ouens doen vreemde goeders wat regtig nie die Here verheerlik nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Efesiërs 5 vers 25, 28 en 31. En dit sê vir die man wil ek die volgende sê: jy moet jou vrou lief hê. Wees loyaal teenoor haar en kom jou verpligtinge teenoor haar na, soos Christus dit teenoor sy kerk gedoen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Is dit wat jy doen? Is jy die ou wat jouself gee vir jou vrou, of gaan dit net oor jouself? Ek lees verder. Die man behoort net so lief te wees vir sy vrou as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het tog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir hom sy eie liggaam. En dan die laaste gedeelte wat sê, die skrif sê mos, 'n man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die ou storie van leave and cleave. You must leave your parents, cleave to your wife. En die twee sal soos een mens wees. Dit geld ook van julle. Elke man moet sy vrou net so lief hê as wat homself lief het. En die vrou moet haar man respekteer. Manne, ek wil vir julle sê, draai bietjie om en kyk wat is die pad wat jy loop met jou vrou. Kan jy werklik sê dat die Here gaan eendag vir jou sê, well done, good and faithful servant? Of is dit 'n skande wat jou vrou moet deurmaak met jou as gevolg van die manier wat jy lewe? Manne, kom ons ruk onsself reg. Kry jou vrou in die posisie wat jy as die priester in jou huis staan, waar jy jou vrou op so 'n manier lief het, laat sy jou kan respekteer. En nie dat jy in die aand gesuip by die huis aankom, of gevang word dat jy sit in pornografie kyk, of dat jy verneek. En manne, asseblief tog, kom reg, kyk agter julle vrouens. Dit is God se opdrag aan jou, om jou vrou lief te hê. So, hier is die uitdaging vir julle. Ouens, kom ons ruk ons lewens reg. Kom ons kyk agter ons vrouens. Kom ons lief hulle op so 'n manier dat ek op jou kan trots wees, maar hoofsaaklik dat God op jou kan trots wees en dat jou vrou veilig kan voel in jou liefde vir haar.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

sien hy die groot swart boek en hy rek om dit op te tel. En hy onthou daardie aand met die groot fight, daardie straatwerker was 'n ware pel. En hy soek deur die kraakvars bladsye

Ek het 'n gemors van my siel gemaak. Maar as U iets kan doen met my lewe, ek is bereid om reg te maak. Ek het nie geld om U te gee. Ag, U weet, ek het niks om by te dra. Al wat ek het, is wat U moet vergewe.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Live from my studio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live. Jou radio met die goeie nuus.

O, is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyte nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.
1: Filemon 1 vers 6 sê dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van elke goeie ding wat in julle is tot eer van Jesus Christus. Goeienaand broer, suster, ek groet jou in Jesus naam. Ons tema vanaand is wanneer jou geloof begin deel word van hoe jy leef. Ons gaan vanaand voort met ons kort reeks deur die brief aan Filemon. Gister het ons gekyk na Filemon 1 vers 5, waar Paulus gepraat het van Filemon se geloof in die Here Jesus Christus en sy liefde teenoor die heiliges. Maar nou beweeg Paulus 'n stap verder. In vers 6 bid hy dat die gemeenskap van Filemon se geloof kragtig sal word. Dit is 'n besonder mooi uitdrukking, want geloof is nooit bedoel om iets te wees wat ons net vir onsself hou nie. Wanneer Christus werklik in ons lewe werk, begin ons geloof 'n invloed hê op die mense rondom ons. Nou, Paulus skryf dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. Die woord gemeenskap dra die gedagte van deelname, van verbondenheid en deel hê aan iets. Met ander woorde, Filemon se geloof moet nie net iets tussen Filemon en God wees nie. Sy geloof moes ander mense raak. Dit is belangrik, want soms maak ons geloof baie persoonlik. Dis my verhouding met God. Dit is my geloof. Dit is tussen my en die Here. En natuurlik is daar 'n persoonlike verhouding tussen jou en Christus. Maar die Bybel leer ons dat ons geloof nooit net privaat behoort te bly nie. Wanneer Christus ons verander, raak daardie verandering ook ons verhouding met ander mense. En ons geloof word sigbaar in hoe ons praat, hoe ons optree, hoe ons vergewe, hoe ons dien en hoe ons mense behandel. Dit is presies wat Paulus by Filemon raak gesien het. Geloof moet kragtig word. Paulus bid dat die gemeenskap van Filemon se geloof kragtig mag word. Dit beteken daar moet groei wees. Filemon moes nie geestelik stil staan nie, en dit is 'n belangrike vraag vir elke gelowige vanaand. Groei my geloof nog? Ons kan vir baie jare 'n Christen wees en tog geestelik op dieselfde plek bly. Ons kan jare lank Bybel lees, ons kan vir jare lank kerk toe gaan, ons kan jare lank bid, maar die vraag is nie net hoe lank is ek al 'n Christen nie. Die vraag is: wat het Christus die afgelope jaar in my lewe verander? Het my liefde gegroei? Het my geduld groter geword? Het my gehoorsaamheid gegroei? Het my begeerte na God se woord gegroei? Het my bereidheid om ander te vergewe gegroei? Het my vertroue in die Here gegroei? Want geestelike volwassenheid word nie bloot gemeet aan hoeveel Bybelkennis ons het nie. Dit word ook sigbaar aan hoeveel van Jesus Christus se karakter in ons lewe begin sigbaar word. So, hoe word ons geloof kragtiger? Paulus gee vir ons 'n belangrike sleutel. Hy sê, deur die kennis van elke goeie ding wat in julle is. Kennis is belangrik, maar hier gaan dit nie bloot oor kennis van feite nie. Dit gaan oor die kennis van wat God reeds in die gelowige gedoen het en steeds doen. Ons moet leer om te verstaan wat ons in Christus ontvang het. Ons moet weet, nommer 1, wie Christus is. Ons moet weet wat hy vir ons gedoen het. Ons moet weet wat hy van ons verwag. En ons moet weet hoe hy wil hê ons moet leef. Daarom is die woord van God, broer suster, so belangrik. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe meer ons God se woord hoor, sy woord leer ken en verstaan, hoe meer begin dit ons denke, ons besluite en ons optrede vorm. Maar daar is ook 'n gevaar. Ons kan baie kennis hê sonder dat dit ons lewe verander. Ons kan die Bybel ken en steeds onbarmhartig wees. Ons kan baie oor liefde praat en steeds onvergewensgesind wees. Ons kan baie oor geloof praat, broer suster, en steeds weier om God te gehoorsaam. Die doel van Bybelkennis is nie om ons slimmer te maak nie. Die doel is dat ons meer soos Christus kan wees. Nou sê Paulus, elke goeie ding wat in julle is. Paulus praat van elke goeie ding. Waar kom daar die goeie dinge vandaan? Uiteindelik kom dit van God se werk in ons. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. As daar liefde in ons is, is dit genade. As daar geduld in ons is, dan is dit ook genade. As ons kan vergewe, is dit genade. As ons iemand kan dien sonder dat ons erkenning verwag, dan is dit genade. As ons in moeilike tye aan God kan vashou, broer, suster, is dit genade. Ons het dus geen rede om geestelik hoogmoedig te word nie. Ons kan eerder sê, Here, alles wat goed is in my, het U begin. En wanneer ons dit verstaan, broer, suster, verander dit ook hoe ons ander mense behandel. Ons kyk nie meer na mense en dink, ek is beter as jy nie. Ons besef, wat goed is in my, is uit en uit net die genade van God. Dan eindig Paulus met hierdie baie belangrike woorde, tot eer van Jesus Christus. En dit is die doel, nie Filemon se eer nie, nie Paulus se eer nie, nie die eer van die gemeente nie, maar die eer van Jesus Christus. Dit is uiteindelik die toets van alles wat ons doen. Waarom wil ek geestelik groei? Waarom wil ek mense help? Waarom wil ek vergewe? Of waarom wil ek heilig lewe? Waarom wil ek die woord ken? Die antwoord behoort te wees, omdat ek wil hê, Jesus moet deur my lewe geëer word. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Kom ons let daarop. Mense sien die goeie werke, maar God kry die eer. Dis presies die beginsel in Filemon 1 vers 6. Ons geloof word sigtbaar, ons lewe raak ander mense, maar die uiteindelike doel is, Jesus Christus word verheerlik. Nou Boeta Sissa, kom ons sluit. Ek wil vir jou eerlik vra vanaand, is jou geloof besig om sterker te word, of het jy geestelik begin stagneer? En hier is nog 'n vraag, wanneer mense met jou in aanraking kom, word Jesus deur jou lewe meer sigtbaar? Want dit is die wonderlike uitdaging van Filemon 1 vers 6. God het nie net bedoel dat ons glo nie, hy wil hê ons geloof moet leef. Hy wil hê die goeie dinge wat hy in ons begin het, moet deur ons lewe sigtbaar word. En dit moet ander mense raak. En uiteindelik moet dit alles lei tot een doel, tot eer van Jesus Christus. Mag ons vanaand nie net bid, Here gee my meer geloof nie, maar mag ons ook bid, Here laat die geloof wat U reeds in my geplant het, kragtig word. Laat het sigtbaar word in my lewe en laat alles wat U in my doen, uiteindelik U naam verheerlik. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die geloof wat U in ons harte gewerk het. Laat daardie geloof, Here, nie klein en stil in ons bly nie, maar laat dit kragtig word deur die kennis van die woord en deur die werking van die Gees. Help ons om die goeie werke wat U in ons begin het uit te leef, sodat ander mense iets van U liefde en U genade kan sien. En Here, laat alles wat ons doen uiteindelik wees tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus Christus lieflike naam en dankie daarvoor. Amen. Boeta Sissa, namens myself en Marinda, julle moet lekker slaap en ek praat weer môreoggend met julle rondom manna vir elke dag. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding